0: Ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio M.
1: Mog sina, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emina Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ana Bogićević, vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.